אלי תן לי מחי לגונדו אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אז אם יש בן יתו שיר וגמל חרב אותו דנה חוב די חיה דוניה חושבה בה אז איזה דרד איזה לאחורה בבינו תהני גונדו משוויני גבה זמרים בבינו תהני עד שושתם משוויני בבינו תהני שפן קרם בבינו תהני שרם מזענה ברטוואני שדידה בבינו תהני תודנה חוב די משוויני דם שדרן דרבסה בבינו תהני ברכסם בבינו תהני ברם מזענה קבר קברוסטני בבינו תהני דנימה קבר רשותרי בבינו תהני سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شالي ما خشان لكرم ببيجن تيلي وشتا خمدا لكرم بيقين دا شار دا شالي بكاري بخيلي حسالي دا بذل كابلين بويتو يا خشان